0: Vi har jo en hel del ting vi skal innom denne timen her da, Kristin.
1: Ja, ja, vi skal servere masse spennende.
0: Ja, det masse spennende. 28-30 sommerfestivalen skal være I Minneparken I slutten av juni.
1: Det en veldig kul festival.
0: Ja, og den har vel vært, jeg vet ikke hvor mange år det har blitt nå, ja.
1: Nei, vet du, det har ikke jeg tenkt over. Nå kom litt bardus på meg.
0: ja, det gjorde det.
1: Den påstanden din.
0: Skal være i siste helgen I juni.
1: Og festivalgeneralen Terje Slettum, han sier at alt timet og tilrettelagt. Det litt sånn Egon over det.
0: Ja, det hørtes nesten ut som Egon Olsen.
1: ja.
0: Vi har satt sammen en sang. Vi tar jo og gjør det hver eneste uke, og putter inn I kunstig intelligens for å oppsummere uka.
1: Ja, så må vi nok en gang si det ment for humor.
0: Ja, ja. Dette et humorinnslag.
1: Ja.
0: Og så det jo andre ting som foregår også. Skal vi bare spille litt mer musikk?
1: Ja, skal vi ikke det?
0: Jo.

0: apropos öppna landskap, Alex, ska du ut I landskapet I sommer?
1: Ja, jag ska väl. Jag trives ju I hagen, I skyggen.
0: I skyggen.
1: Og, skyggen I hagen. Jeg et skyggemenneske.
0: På livets skyggeside. Vil du snakke om det, så kan vi gråte litt.
1: Ja, men nei, jeg skal jo, jeg jo veldig glad I familien min, da, så det blir vel også besøk. Ja, jeg har ja, noen onkel og tante og mamma og pappa litt sånn forskjellige. Må ta vare på dem mens man har dem.
0: Mm, det viktig.
1: Så det min ferie, rett og slett.
0: Mm.
1: Og din?
0: Nei, det blir Nord-Norge.
1: Ja.
0: Finnmark, der har jeg ikke vært før.
1: Mm.
0: Så håper jeg jo på at det blir en langhelg eller noe. Ja, jeg veldig sånn, jeg liker storbyferie også, så jeg veldig glad I Irland. Kanskje jeg skal ta meg en tur over dit. Ja. Nå det et par år siden sist.
1: Vi har en konkurransegående. Send inn, du behøver ikke å ta et bilde, du kan bare skrive inn på snappen.
0: Mm.
1: Og da det, hva dine sommerplaner?
0: Ja. Rett og slett.
1: Så får vi høre litt hva de som hører på radioen, de faste lytterne våre, har som planer I sommeren.
0: Mm.
1: Det var litt artig å høre.
0: Ja.
1: Og ta gjerne et bilde hvis du har liksom et bilde fra hvor du har vært på ferie tidligere og sånne ting. Og så har du med I trekningen av pizza fra pizzabakeren.
0: En valgfri pizza.
1: Ja, det også.
0: Ja, enten fra... Ja, det ikke noe sånn at du må ha pepperoni.
1: Nei, uff, for meg.
0: Du kan, kan velge hvem du vil ha, og det enten fra Raufoss, Lena eller I Hunndalen.
1: Ja, og det skal trekkes på fredag. Så send inn, skriv med oss, alle som med og deltar I denne diskusjonen, om det får si, med I trekningen.
0: Ja, så det jo greit hvis du vil være med I trekningen, og du har lyst til at vi skal ringe deg på fredag, sånn I 9-tida, sleng med telefonnummeret da vel.

Da har klokka passert 10, og det midt på dagen med Kristin du lytter til her på Totenradioen. Vi har kommet oss til mandag 1. juni, første sommermåneden, og ja, da var det vel greit å starte med trang fødsel, men livet helt ålreit. Så skal vi ta steget tilbake til 1980 og til The Kids, forelska I læreren.

Der hørte vi Bryan Adams med Summer of 69. Føler litt at det min låt. Det jeg født sommeren 69, så det ja, passelig. Vi skal over til Gaute Ormåsen med Kjærlighet mer enn forelskelse. Og det kan jo stemme det.

0: hele døgnet.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
4: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
4: Og bli med på moroa.
2: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
4: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Jeg vet du, den var jo morsom.
1: Synes den rimer ganske så greit. Var ikke alt skjedd og med. Det rimer jo ikke veldig.
0: Men hvis du vil høre, så kan du jo klikke deg inn på totenradion.no, for der legger vi ut disse sangene som liksom, at du kan høre på dem da.
1: Ja.
0: Ukas Uno-låt var dette her.

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra hvordan jeg er bleven fant. Fader min, han en riking, og jeg var hans enda sønn. At jeg skulle bli mektig var for mor og far en drøm. Skoler har jeg gjennompløyet, for de ville ha meg fram. Meningen dem var med dette at jeg skulle arve dem. Så en dag, litt ut på våren, kom der inn et fantefæl. Kniver hadde de valgt, like lange som et sverd. Hør nå nøye hva jeg siger. Datter av deres, hun var fin. Åh, jeg tenkte i mitt indre, denne jenta skal bli min. Arveløs, jeg ble av fader, og forlatt jeg ble av mor. Men ta Anna, taterjenta, jeg vel måtte holde ord. Jeg riktig elsket jenta, jeg for deg vil tala sent. Jeg ut på livet førte jenta, tal jeg selv er bleven fant. Så en dag på Gjøvik-Marten kom jeg opp i sådant lag. Hån i ord og kolleblikket, alle bar de til meg nag. Byrovengen, de meg kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jo. Nå jeg sitter, må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hjem til gården, det nok aldri før meg står. For når andre far min spørger, hvordan det har gått med meg, hører jeg at far min svarer, han har fant på landevei. Så er det et verktal som jeg tror vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landeveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.

0: totenradion.no.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
1: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjonen.

Ja da, som sagt så har han Hans Carl Storeide et program på radioen her, og timene hans er det, og det jeg har jo også sagt det at jeg hentet, ja, kan vi skal si, melodier fra alle prestegjeld, og det har jeg gjort denne gangen også, men de prestegjeldene det norsk, svensk for det meste. Kanskje en dansk, vi får se hvordan det går. Jeg synes vi kan gå lang tid tilbake i tid, etter 50-tallet i alle fall, sånn rundt der. Og så er det lite grann knittring, for det her det LP'er som kommet inn på CD'er. Sånn er det. Så litt knittring, det må vi høre på. Da skal vi, det her det var faktisk Engerdal og Stordal som det heter, så står det nu i alle fall, og Jonsokdansen fra 1957. Men tingen jo bare det at det var bare den ene som sang, og da var det han Gunnar Engerdal. Så, da vi kommet i gang. Alice Babs, ja, høyt oppe på berget, 51.

trot og swing, både Olsen og Hansen og Karlsen. Ja, hver gresskar som vandrer i solskinn omkring, han vender tilbake til valsen.

har en gång i tiden visst hvem som sang sammen med og Nora Brogstedt her, men jeg vil ikke nevne dem, for jeg ikke sikker. Alle vakre i Jenters Hambo var det i alle fall vi hørte fra 55. Og det var jo en forholdsvis hyggelig melodi med litt småknittring. Reidar Andresen, hør min sang, Violetta. Det var det 1938 han sang inn den her melodutten.

søstrene Ladin og Midnattssolens land. Jeg kan huske når jeg var I Lofoten og skulle se på midnattssola. Og når den akkurat kom ned til vannet, så kom det et passasjerskip og gikk inn I sola. Det var et fantastisk syn. Og så var det ingen som hadde med fotoapparat. Det var I den tiden. Men timene hans, den kommet til veis ande. Det sier I alle fall Hans Karl Storeide. Og da skal vi... Hva det jeg har skrevet? Ja, 1948. Si du min, Åge Rårud. Ja, det var det. Da får dere ha det så godt dere kan med den siste melodien I denne timen.

da, som sagt så har han Hans Karl Storeide program på radioen her, og timene hans er det, og det, jeg har jo også sagt det at jeg hentet, ja, hva vi skal si, melodier fra alle prestegjeld, og det har jeg gjort denne gangen også, men de prestegjeldene det norsk, svensk for det meste. Kanskje en dansk, vi får se hvordan det går. Jeg synes vi kan gå lang tid tilbake i tid, etter 50-tallet i alle fall, sånn rundt der. Og så er det lite grann knittring, for det her det LP-er som kommet inn på CD-er. Så sånn det. Så litt knittring, det må vi høre på. Da skal vi, det her det var faktisk Engerdal og Stordal som det heter, så står det nu i alle fall, og Jonsok dansen fra 1957, men tingen jo bare det at det var bare den ene som sang, og da var det han Gunnar Engerdal. Så, da vi kommet i gang. Alice Babs, ja, høyt oppe på berget 51.

har en gång i tida visst hvem som sang sammen med og Nora Brogstedt her, men jeg vil ikke nevne dem, for jeg ikke sikker. Alle vakre i Jenters Hambo var det i alle fall vi hørte fra 55. Og det var jo en forholdsvis hyggelig melodi med litt småknittring. Reidar Andresen, hør min sang, Violetta. Det var det 1938 han sang inn den her melodutten.

Jeg skjønner godt at han kaller det for skjønne Tahiti. Det må jo være fantastisk å kunne ta en tur til den øya og oppleve det som der. Men om han Steinar Jørnstad fikk tid til det, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen plass hvor sola kanskje inne er ganske fint på sommeren. Og det er vel der jeg kommer ifra, søsteren Ladin, er i alle fall de som skal ta seg av midnattssolens land. Kanskje det Nordland? Ja, la oss nå håpe det. I 1955 sang de inn den melodien. Skal vi se om vi greier å få den i gang. Den, det er en mulighet for at jeg kan greie det. Skal vi se, der da. Jo, der er muligheten.

søstrene Ladin og Midnattssolens land. Jeg kan huske når jeg var i Lofoten og skulle se på midnattssola. Og når den akkurat kom ned til vannet, så kom det en passasjerskip og gikk inn i sola. Det var et fantastisk syn. Og så var det ingen som hadde med fotoapparat. Det var i den tida. Men timene hans, den kommet til veis andre. Det sier i alle fall Hans Karl Storeide. Og da skal vi, hva det jeg har skrevet? Ja, 1948, Si du min, og Rårud. Ja, det var det. Da får dere ha det så godt dere kan med den siste melodien i denne timen.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Nei, 5 minutter til.
6: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
5: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
6: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
6: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
6: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
5: Og bli med på moroa.
6: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
7: Trodde du at du fikk en snap nå?
6: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
7: Gjør det med en gang da. You know.

Toten Radioen er det du lytter til, og nok en gang er det klart for nyhetskanalen, sendes hver eneste natt. Ansvarlig redaktør for Toten Radioen, det Kristin Horni. Og vi skal innom Martika og Toy Soldiers, for du skal få høre om hvem som ny Rema-kjøpmann på

0: Jeg vet du, den var jo morsom.
1: Syns den rimer ganske så greit. Var ikke alt skjedd og med. Det rimer jo ikke veldig.
0: Men hvis du vil høre, så kan du jo klikke deg inn på totenradion.no, for der legger vi ut disse sangene som liksom, for at du kan høre på dem da.
1: Ja.
0: Ukas Huno-låt var dette her.